0: Heinz 57 is the best, man. One of the more complex sauces.
1: What the American repertoire. Really?
0: You want to talk shit about it? This is sauce work. Trust me, this is gonna change your life.
1: No, that's wrong, man. Mm. Come on. Mm.
0: So there's a brilliant human being who had a recipe that was amazing, and he got a bad rep.
1: You're talking about like Ronald McDonald. He had a good idea.
0: Mm.
1: No, you're wrong. I'm sorry. Here's where we part ways, my friend. Here's my sauce.
2: After a few bites of waffle, a burger, a hunk of generic T-bone, and some hash browns, one feels drawn right to the center of what makes our country great. An America, yeah, moment that drives me to clamber up on the counter and start reciting Walt Whitman, the Star-Spangled Banner, Jose, Can You See, and you know what? I doubt I'd be the first.
1: Oh, my God.
0: Give me a break.
1: The umami happened.
0: Yes, yeah, give me a break.
1: You know what umami means in Japanese? Actually, the literal translation of umami?
0: Orgasm?
1: No. Umami means, in Japanese, it means I will suck your bite of that. That burger.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha